0: 63 20 60. Allô Radio Tchad. Allô Radio Tchad. Allô.
1: Allô.
0: Oui, Mondo Imagicari, Mondo Imagé. Ibarbar. Ibarbar Kem Bekra.
1: Ndamenania.
0: Aha, quartier
1: Gudji.
0: Ah, quartier Gudji. Rina non.
1: Tingamrane di donne.
0: Jingam rane je done ala lapia sei
1: amara lapia do gelum
0: aha tarobi eta
1: mara lapia ngan te kumai we umbai te like dre kan dre jane nane
0: aha
1: mara lapia je do ba like dre jane nane
0: aha
1: mara lapia te ku tu dre jane nane
0: aha
1: mara lapia ngan te kumai mai umbai lai
0: aha
1: Jekundi Lambai, Canton Mayombai.
0: Aha.
1: Jek Bekindo, Canton Mayombai.
0: Aha.
1: Jek Bekondo, Canton Mayombai.
0: Aha.
1: Jek Dangutu, Canton Mayombai.
0: Aha.
1: Jek Bendo, Canton Mayombai.
0: Aha.
1: Mala Tanjek, Bali, Canton Mayombai.
0: Aha.
1: Mumokuitongan, Jek, Din Canton Mayombai, like Lendamina, Mokuito, it album.
0: Aha.
1: Amma la ta sep de kantan on be lum garin kan pato lum gar me ne tuma yum bai
0: aha
1: ba mo ma ko to sital to
0: ba i mam de ji sai wa
1: aha
0: benga po da i kanto mai ba mai tal sai
1: a de benga pa to kanto mai yum bai al
0: me ye
1: benga pa ye kanto mai yum bai
0: ah wa ji da ira de ke ye ge la fya ge ke benga po
1: ga an je ke ye ge benga po je benga nga je lai
0: benga nga wala
1: wala kulo mun ta bon ti mas
0: wala benam sara ge kuli rad la ya makulum gerlo da sa ya
1: sara kulo lai yam da de benam sara kan benam sara kan ton kara
0: kan ton kara gira baji da boji masa mesi ya
1: me pile ya to
0: baji boji masa 63 53 20 63 53 20

0: alo Radio Chadde. Alo, lafiya nga yi bay
1: tolu.
0: Aha, yi barbar kambe kara rina na
1: rimna to anise
0: anise
1: farsha jubuye
0: anise na
1: tarmaji tolum anise.
0: Ah, tarmaji tolum anise farsha jubuye. Aha, tarobi ta ralapya se. Voilà, vas-y.
1: Mira la pia. Maranga comme de l'huile ici. Ou d'alba garum.
0: Aha.
1: Mira la pia, maragralum. Ici. Ambata.
0: Aha.
1: Mira la pia, maraja, maïtobi, sanselem.
0: Aha.
1: Mira la pia, maragralum, que le maïs du nord.
0: Aha.
1: Harap ya mang, ngarum je dunia gisi, gisi pas hari atau.
0: Aha.
1: Miralap ya mang, pichilum kara jal, desa. Miralap ya ngato.
0: Aha.
1: Hira jual kamu mesti dulu.
0: Maju, merci ngai, Monsieur Anise. Bon dimanche, ta merci. Kalas bang tega kok ya ke kade mamra mad si gutom dar singai singini bari bar. Dimanche kerang te ba jatiri kade jatoti na do naji kerang te ta. Violence basée sur le genre ba jodi naji kito tengai kete kok. Bayang ko gito la ni ba ndob takum jite ade dege malanga gir do tali. Degna tan ngani dega in mos de kok an kada saklan wa tel tu sinyande atan kerang ni non na ja teliari do tu jumach kerang te jatot inata ni no gi era roni violence basée sur le genre mando bu takum ji ji degndul gite ade jan yale pam ge gir ya sisin wo jiter ga jumach kare no na ja teliari do ni no ti ko de sain bay ya dega wadna aran ngani ya dega majaleng ngone de ndele ngai ba kum si don te ore apre ba kalas Itelira ni jabian ke gogete ni no neja tochina dote jimash ke rang te nge kundum kunaga kadasia weba ni jo ade ini ke sawe ko yang kreye o nen ke Umar Jibrin ni ngra nge kundum kunaga kada we micro ba ingo konsi Lionel Nomengar Papa Noel ba no ba re ngom ja jinga na jimash ke rang te o dok rang te ba mamia sik nge gir ko jala te eglise katolik tan na wan se sima dukuma ke te bon jimash soge.